yo bo. Fi ke bele kpo galea mukao. A u ke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame. Be anya nu kole da la huebu meo.

Togo sama bagal mi somdo bana gana bile ni sobol wona baliye botto goya de yum moda nono al wat da la ci bete mi sobolana le de yum bu gorom dindi ma na bile da ke gila dindi mi ko ha ser bina gana ke de ke ku tuni na zango wuli hinu bi tozu fe de o tabang ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da ato bama holu da gitta da ni tv holu da agitta da dindi mi na lende bo ha ser bina gana ke de ke ko mele ni lurungu nguli ni tozu fe de o karo holu da gitta da lumetetda agitda alwatun dubar medegitda ulunindetda galolara ki hilizze boga deu sobolane ele rokda kaya tikingu galolara mba patelmi ne omu muzobol wona baliye potgoe pala ngibla baneno isulunindi onyotene rokote ya tumnoda la fitumindi runyotene ne enebda ruba ruwena sobol wona baliye potgoe adege kande ureo sing ne potgudo no hodi telo tumnada ala pia sobor kande ureo sing ne Tom Donet, Miss Wei John, Donada, la Fidomere, Miss Soria, Madame Nonon, Posuru.

Togo zama bagalmi somdobna gana bile ni sobolu ne baliye botugo ya de un moda nono alwat da la zi zebete mi sobolana le de un bubugorum dindima na bile da kajila dindimi ekbo hasar de na gana kedege kutune na zangu nguli hinu bituzu fe de u tabangu holu da gitti da sogorei holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da a gitti da dindimi na lende bo hasar de na gana kedege kunele nilurungu nguli niduzu fe de u karo holu da gitti da nilumiteta agitta da alwatun dubar mide gitti da ulun indeta da galulara ki hilizi ze boga de usobalane ele rok da kaya ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e potugo e pala gibla bane no usulun inde ya onyotun rokote ya tumno da la fitu minde ru nyotne ne ene bda ru ba ru wina sobalu ne bali e potugo e adege kande ure sing ne potugo do no hodi tin wo tumno da ala fiya sobor kande ure sing potugo don tom do ne munisi wey jonne do nada la fi do meyo ni bisuru ya padam no ne posuru.